0: ye duniye me se me banka ma me awusu me se adrosu afi wo de oba to banka e wo yesu di amen amen amen ka kuma to ye me jesu obo ni awu ba afi wo de adrosu afi wo de oba wu ba mama ta fu ile ni ewu pe ko mama hana awu ba pega uma massa a uma coca uma toia a few here a juice hallelujah hallelujah
1: adru miso aradia